چونتقی شالی این چی بین تخام بیل تخونی که خال چونتقی که تخوک چونتقی ویل چونتقی نویا امان اقویل اقتا تخیر که اولان که چونتق چونتق تا تخیر تون امیل تخلاویل مخو قاش چیش خبون تخلال بیل خوخ تخونی که نخیر اکموخ تیزو خیر اکموخ Doctor Moss, estamos a solamente 4 minutos para puntualizar las 9 de la noche. Tojekiol, tojekiol. Nokyahek muh, ton japon de taglal. Bel hoj de conillo. Chonten chivine. Lutsok chikits nok. Lokon koyolo. Lokotokha, tuke kushbel de shobelio tokik. Chontek tat tokyah ton choklal. Chontek tat tokyah ton kwa. چون دقت تو کیار تو من الهون قوامو قواسو و بالقوا نیش خالو ما کوی القوا لات لشتیسو ات ایموج ات لقچو ات شویق لاین لای قکیم تو وایخ ات ات الوا و تخا کام قیدش چی توی چینا اینکن مخچینا کالیش Sakchian, nahit ma alach. Kung agentijo, kanoka. Bigzik alach, sakchian. Tuan el chuch. Tuel kwa. Chonta kishalil. Oxel kokekela, chonte machivine. Kokol babel teke, kakil se teha ambil te kale, te konik ahalo. Nokoshik muh, ton japon te taglal, bel hoch te konikyo. Oshik muh, ton japon te taglal, bel hoch te konikyo. Makosh bil kabe lo kchitz. Kchikitz, ikso. Kabe kchikitz. Tigahol, chikitz. Ikso, kchikitz. Kchikitz. Tigahol, chinkitz. Makosh bil kabe kchitz. Eso, kchikitz. עצות נחנל צ'קיץ, מחוש בלתי, תלתו מצנויה, יש סוכל, אך מחוש בלתי, עצות שקח, צ'חון תחשחלי, חושל מחו חיולו, כשפון אמיל תונתי שכה, אמיל תצ'קיץ, אה, צוק, הוא יכול למח. צ'חונטקה! תואל לצא שהכוניקה כיוני.